0: करामात है। समुचे संसार की हलचल का यह मरकज केंद्र है। आम राजनीतिक दुनिया में भी इसकी बड़ी गल है। शाम दाम दंड भेद चाणक ने गल लिखी है बड़ी कीमती कि पालना है किसी नूं काबू करना है तो किवें करिए। राजनीति के चार गुर उसने दसे ने। शाम पहले तो उसकी शरण पै जा, उसके कोल चले जा, उसनूं हाथ जोड़ के हलेमी नाल उसनूं कह दो असीं तेरे अपने आ। इस ढंग नाल उसनूं काबू कर लो, उसकी शरण पै के उसनूं काबू कर लो। एक तरीका राजनीति का है शाम दाम। जो उस ढंग नाल नहीं काबू आंदा तां पैसे दे दो, कुछ दान दो, तो चार कौड़ियां दे दो, बिक जाएगा, खरीदिया जाए, बड़े बड़े बिक जाते हैं बंदे की आखिर कीमत आती। जिवें बाजार में माल पे है ना, कोई सस्ता है कोई महंगा है, गुस्साखी माल कई बंदे सस्ते बिक जाते हैं, कोई महंगे बिक देना बिक देना। और करीबन करीबन अज तक का तो असं अपना भी कौमी इतिहास देखते आए कि साढ़े च बड़े बड़े राजनीतिक बिक जाते रहे। यह गल वखरी है, किसी धन नाल किसी बहुता धन किसी कुर्सी बिक जाते रहे। मुल से उन्होंने ईमान अमुल नहीं सी, उसकी कीमत थी, कोई खरीद सकता सी। राजनीति का यह एक गुण है, चार गुण भी कि अगले नूं काबू करना है। शाम पहले तो उसकी शरण पै जाओ, उन्हें हाथ जोड़ो, उसकी परिक्रमा करो, और इस हद तक हाथ जोड़ो, इस हद तक उसके पैरी पाओ कि उन्हें विश्वास हो जाए, फिर काबू कर लो। शाम दान नहीं काबू आता, हम पैसे दो धन दो। शाम दान फिर दंड, पैसों नाल नहीं काबू होया, शर्म पया नहीं काबू होया, सजा दो दंड दो। जे दंड देन नाल सजा देन नाल हमला करने नाल भी काबू नहीं होया, ते भेद हुण भेद पाओ पाड़ो। राजनीति दे चार गुर जिन्हां दे आधार ते राजनीति चलदी है। चाणक ने अपने चाणक नीति दर्पण दे ये चार लिखे ने, शाम दाम दंड भेद। ते मैं घूम करके देखिया कुछ सिख ते इंज काबू हो गए ने, सत्ताधारियां ने उन्हां दी हुकमा कर दित्ती, तुसी महान हो जी, तुसी बड़े कीर्ती हो जी, तुसी बड़े उसारू रुचियां दे मालक हो, ए हो ओ हो, तारीफां इस ढंग दियां कीतियां, काबू हो गए। ते कई दमणियां नाल दिते ने आ जिहड़े सरबत दुष्ट कन्वेंशन पिछे होई है, उहदे च एक एक हजार रुपया एक एक बंदे ने लिया रायपुर तों, रौल किले तों, और कुछ होर मध्य भारत के शहरों तो आए स्टेट गवर्नमेंट ने एक एक हजार रुपया एक एक बंदे नूं दित्ता आण जाण दा किराया, एक एक हजार रुपया। तो मैनू फिर उत्थे उन्हां शहरां च कहना पिया ये तो सब बेईमान जा रहे हैं, क्योंकि इन्हां दा ईमान तो हजार रुपए ने खरीद लिया, तो हुण जिहड़ी कन्वेंशन होनी है उहदे शमां दे परवाने जाणगे, जलन लई जाणगे, तो परवाने जाणगे, तो इस तरह के बेईमान नहीं जाणगे। शाम दाम दंड सजा दो, मारो। बेसर स्टेटा ने इस ढंग का भी किया, जलूस नहीं निकलन दिते, तशद्दुद किए, लाठी चार्ज हुई, गोलियां चलिया, सब कुछ। शाम दाम दंड ते भेद पाड़ो। तो मैं इतने देखता पाया गुस्ताखी माफ, एक दूजे के खिलाफ दूजा, तीजे के खिलाफ तीजा, चौथे के खिलाफ, यह सिलसिला नहीं चाहिए। हुण इस वक्त जे बागडोर पंज सिंह साहिबान ने संभाली है, तो हुण तुसीं पूर्ण तौर पर इन्हां नूं सहयोग देना है। कितनी मैरिज कर दें पूर्ण तौर पर मैं ये भी अर्ज करा, ठीक है पंज सिंह साहिबान भी आखिर मनुख ने, इंसान ने, किसी थां भुल होंदी दिखाई दे, कि हलेमी दे जज्बे च बिरादराना जज्बे च गल करो, एक ही टुट के पाओ तुसी उहनां ते, और कौड़े लफ्जां नाल पेश आओ, यह सिलसिला नहीं चाहिए। इतनी मैरिज कर दें। फिर यह भी नहीं وہ لیڈر ٹھیک ہے وہ نہیں ٹھیک وہ ٹھیک ہے وہ نہیں ٹھیک اتنے تھی پاڑ داڑ کرتے جاؤ اور پڑھنے والے اتنے سینکڑے آئے ہوئے اسپیشل پیڈ جنہوں کا کام ہی نہیں ہے دھندا ہی ہے راجنیتی کا ایک گن ہے یہ شام دام دنڈ بھید بھید پاؤ پرا نو پرا نال توڑو وچ پاڑے پاؤ راجنیتی کا ایک گڑ ہے کہ سب جمع کرنی بھید پایا ہوں تو میں اتنی عرض ضرور کراں کہ فلانے دے نام دا اکالی دل فلانے دے نام دا اکالی دل یہ سارے نام ہٹا کے بس صرف اکالی دل کیونکہ پھر بھی پاڑا پینا ہے تے بھید بہ رہنا ہے اور تاں گل سمجھ دے چاہے گی کہ واقعی ایک تایا ورنہ راجنیتک سفل ہو گئے بے ٹکڑے ٹکڑے کیتا سکھ کھما کرنے کدھرے کدھرے میں دیکھتا ٹوٹے ہوئے نے پاٹے ہوئے نے اور راجنیتی نے پاڑیا ہے اور یہ چاریں گر موجودہ راجنیتی نے ورتے نے اتنی مرض کرنے کدھرے کدھرے وہ شرم پے نے کیونکہ مینو بھی کچھ چنگے چنگے پرتشٹ بندے آ کے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگے گئے جی تھی کتھا واچ گربانی کی کتھا کرتے ہو کہ تھی کہڑے پٹھے پاسے پی گئے تو میں کہ جس پاسے میں پیا یہ کیا پٹھا پاسا جانا کتنے ہے پہلے مینو دس دے کہ منزل مقصود کی ہے یہ دا ٹھکانا کی ہے جو کچھ میں کہہ رہا اتنا ہی ہے نا کہ قوم نو اپنا حق ملے قوم تے تشدد ہویا ظلم ہویا قوم نال بے انصافی ہوئی ہے تے یہی کچھ میں کہہ رہا نہیں جی نہیں تسی کتھا ہی کر دے رہو جی وہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے تے میں انہوں نے کہہ دیتا میں کہ تسی چانک کا پہلا گر ورت رہے ہو یہ نہیں چلے گا میرے تک شام شرم پہ جاؤ ہاتھ جوڑ کے گل کرو حلیمی نال پیش آؤ دوسرا چانک نے راجنیتی کا گن دسیا ہے میں پھر عرض کرا دام تو مینو ڈر ہے کیونکہ اج تک دام دے ہیٹھ کئی دکھتے رہے بڑے بڑے دکھتے رہے نوٹان دے تھبے نہ راجنیتکا کول بتھیرے نے بڑا سلسلہ یہاں کول کوئی کمی ہے یہاں لکھان دے ڈھیر اگوں لا لینے اور اج تک راجنیتک دکھتے رہنے تو میں بابا دیپ سنگھ دے استھان تے بیٹھ کے تھوڑا جہا مان کرتا تھا کہ مان میں چوٹ نہ لگے کہ پنج سنگھ صاحبان بھاویں لکھاں پتی تے نہیں تے لمبی چوڑی انہاں دی کوئی جائیداد نہیں ہے کوئی ایسی گل نہیں ہے پر مینوں امید ہے کہ یہ سنگھ صاحبان اگر دو لوکاں دی دولت بھی انہاں دے قدمہ چ رکھ دیتی گئی نہیں بکن گے دربار صاحب اکال تخت کی مان مریادا بنا کے رکھ گے مینو پورا بھروسہ ہے پورا یقین ہے راجنیتی کا یہ گن ہے گر ہے کہ دام نال خریدو کیونکہ میں اس واسطے وچار مینو پوری کے رستے چ دو تین بندے جس ڈنگ کے مینو ملے جس ڈنگ کی انہوں نے گل کی تھی اور یہ گل دلی تو ہی آرمب ہوئی ہے میرے نال میں تھی کہڑے پٹھے پاسے پی گئے تے میں انہوں نے یہ کہہ دیتا میں کہ تسی دو گر میرے سامنے ورت لینا تے تیجا بھی ور کے دیکھ لینا کوئی سزا دینی ہے تو سزا دے دینا وہ بھی پھر مینوں پتہ چل گیا رات نو بھی تھانوں گینی جی اریسٹ کرنا آ رہے ہیں میں کہ چلو انج صحیح ہوں تیجا گر ورت دے پینا دو تے ورت لینا انہوں نے میں کدے نہ سمجھنا کوئی اپنی بہادری یا اپنی ایمانداری تھوڑے سامنے ظاہر کر رہا اس واسطے کہہ رہے ہیں کہ تسی ہر ایک نے ساودھان ہونا ہے یہ چار راجنیتی کے گر نے راجنیتک لوگ اپنا دینا ہے شام شرنی پہ جاؤ ہاتھ جوڑ کے گل کرو اپما کرو مہما گائن کرو قابو کر لو دام جھولی وچ کچھ پیسے سٹ دو کچھ روپے دے دو کچھ نوٹ اگے رکھ لو خرید لو چپ خاموش ہو جانا تے دام نال بھی قابو نہیں آیا شام نال بھی قابو نہیں آیا دنڈ دے انہوں سزا دو راجنیتی کا تیجا گن جی ہوں ڈنڈ نال بھی قابو نہیں آیا جیل چ بھی پا دیتا ہے تشدد بھی کیتا ہے تارتر بھی کیتا ہے سب کچھ کیتا ہے تے نہیں قابو آیا ہوں بھید پا ہوں پڑ ہوں ایک نو دوجے نال توڑو دوجے نو تیجے نال توڑو تیجے نو چوتھے نال توڑو تے میں دیکھتا پیا اس امرتسر دے چا کے پرسوں کا یہ چوتھی نیتی بھی اتنے چل رہی ہے انہوں نال توڑو اس دے نال توڑو کھما کرنی یہ اسی کمزور ہو جاؤں گے ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਇਹ ਚੌਥਾ ਗੁੜੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪਾੜੋ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਲਫ ਬਣਾ ਲਓ, ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚਾਰ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਤਕਸੀਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਜੋ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇੱਕ ਸਮਝ ਲਓ, ਦੋ ਨਾ ਸਮਝਣਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਮਕਸਦ ਸਮਝ ਲਏ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਦੌਰ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇ ਉਹ ਸਫਲ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਗਏ ਅਤੇ ਸਫਲ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਾਡੇ ਦੋ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਜੋ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਜੋ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਹੋਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਸਾਇਲ ਜੁਟਾ ਕੇ ਕੌਮ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪਏ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਝੋ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਚੋਂ ਇਹ ਪਾੜਨ ਦੇ ਬੋਲ ਸਮਝ ਨਿਕਲਣ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ੇਰ ਅਸਰ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਬੂ 'ਚ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਪਾੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਇਸ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੁਣ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਲਵਰ ਪੈ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਢੰਗ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਦਾਨ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਘੋੜੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ। ਜਦ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਘੋੜੇ ਹੀ ਬਦਲ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੇ ਜਿਸ ਘੋੜੇ ਤੇ ਅਸਵਾਰ ਆ ਉਸੇ ਤੇ ਹੀ ਅਸਵਾਰ। ਮੈਦਾਨ ਜੰਗ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਘੋੜੇ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕੌਮ ਦਾ ਉਹ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਾ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਇਸ ਢੰਗ ਦੀ ਸੋਚਣੀ ਨਾ ਸੋਚਣਾ। ਇਹ ਚਾਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜੋ ਹੈ ਸ਼ਸਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਆਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਵਰਤਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵੀ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਮ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਰ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿਓ, ਸਰ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿਓ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਅਗਲੇ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈ ਜਾਓ, ਅਗਲੇ ਦੀ ਇਤਨੀ ਮਹਿਮਾ ਗਾਇਨ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰ ਦੇ ਖਿਤਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਾਬੂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸਰਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਵਡਿਆਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮਹਿਮਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਕਾਬੂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਜਗੀਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਪਲਾਟ ਦੇ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਦਿਓ, ਦਾਮ ਦੇ ਦਿਓ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹੀ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਪਾਓ, ਹੁਣ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰੋ ਇਸ 'ਤੇ, ਤੇ ਜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪਾੜੋ ਭੇਦ ਭਾਵ। ਇਹ ਚਾਰ ਸਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਗੁਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਰਦੇ ਨੇ। ਸਤਾਧਾਰੀ ਚਾਹੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹਕੂਮਤ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੋਵੇ, ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਇਹੀ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਮ ਦਾਮ ਦੰਡ ਭੇਦ। ਔਰ ਇਹ ਚਾਰੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਈ ਤੇ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਕਾਬੂ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਪਮਾ ਕੀ ਹੋਈ, ਕਾਬੂ ਆ ਗਏ। ਮੈਂ ਐਸਾ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੁਛ ਕਾਬੂ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਪਲਾਟ ਮਿਲ ਗਏ, ਕੁਛ ਦਮੜੇ ਮਿਲ ਗਏ ਤੇ ਕੁਛ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਇਆ, ਜੇਲ੍ਹ ਭੋਗਣੀ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਸੋਚਿਆ ਹੁਣ ਛੱਡੋ ਕੀ ਕੌਮ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਕੌਣ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਪੀੜਾਂ ਸਾਰ ਹੈ, ਕੌਣ ਡੰਡ ਸਾਰ ਹੈ ਤੇ ਕੁਛ ਇਸ ਚੌਥੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਾੜੋ ਭੇਦ ਭੇਦ ਪਾਓ, ਤੋੜੋ ਭਰਾ ਨੂੰ ਭਰਾ ਨਾਲ ਤੋੜੋ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਤੋੜੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਕਿ ਮੈਦਾਨ ਜੰਗ ਦੇ ਕੋਈ ਘੋੜੇ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਜਿੱਤਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਘੋੜੇ ਬਦਲਣ ਦੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਹੀ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ੇਰ ਅਸਰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮਨੋਬਲ ਨਹੀਂ ਗਵਾਉਣਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇਮਾਨ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣਾ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਣ ਹੈ ਮਾਣ ਉਸੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੈਯਦ
1: ਉਹੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਉਹ ਤੇ ਪਖੰਡ ਹੈ। ਕਰਮ ਧਰਮ ਪਾਖੰਡ ਜੋ ਦੀਸੇ ਤਿੰਨ ਜਮ ਜਾਗਾ ਤੇ ਲੋਟ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਰਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਰਬ ਧਰਮ ਮੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ। ਤੇ ਦੋ ਪੰਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਤੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੋ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਅਨੇਕ ਏਕ ਜੈ ਉੱਤਰ ਅਲੰਕਾਰ ਮਾਨੋ ਤੈ ਚਿੱਤਰ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇੱਕ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਅਨੇਕ ਹੋਵਨ ਤੇ ਜਵਾਬ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੱਤਰਾ ਅਲੰਕਾਰ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਅਨੇਕ ایک جائیں اتر النکار مانو تین چتر. تو سوال اتھے دو نے, پرشن اتھے دو نے, نرمل کرم کیڑا ہے تے شریشت دھرم کیڑا ہے. تو پرشن دو نے تے جواب ایک ہے. ایک جواب دے چھ دوہاں سوالاں دا سمادھان, دوہاں سوالاں دا جواب گرو ارجن دیو جی مہاراج نے دیتا ہے. اینو ساہتک دنیا دے چھ کہنن چترا النکار, النکاراں نال ساہت جو ہے شوبدا ہے, تو اے النکار ہے, اینو کہنن چترا النکار. پرشن دو نے شریشت دھرم تے نرمل کرم. تو ہن نرمل کرم کی ہے, شریشت دھرم کی ہے؟ سگل دھرم میں شریشت دھرم ہر کو نام جپ نرمل کرم. ہری دا نام جپ یہی نرمل کرم ہے, ہری دا نام جپ یہی شریشت دھرم ہے, اور کوئی نرمل کرم نہیں, اور کوئی شریشت دھرم نہیں. ہر کو نام جپ, اے دو سوالاں دا جواب ہے. جپ کر بس یہی شریشت دھرم ہے, یہی نرمل کرم ہے. اس تو وڈا اور کوئی نرمل کرم نہیں, تو جپ کر. اس تو وڈا اور کوئی دھرم نہیں, تو جپ کر. تے کھما کرنی جپ نے شدھ کرنا ہے, جپ نے پوتر کرنا ہے, جپ نے نرمل کرنا ہے, جپ نے شریشت بنا ہے. تے جپ سکھ دے چوں نکل جائے, سکھے نکل جاندی ہے, سکھ تے کھڑا ہی جپ تے. گرو گرنتھ صاحب جی مہاراج دی پہلی بانی جپ ہے, اور سمچے سکھ جگت نو گرو نانک گرو گوبند سنگھ جی مہاراج نے جپ نال جوڑن دی کوشش کیتی. تے جپ نال جڑو گے خالص ہوو گے, شدھ ہوو گے. جپ نال جڑو گے بہادر ہوو گے, سرجیت ہوو گے, جیوندے جاگدے ہوو گے. مول گل جڑی ہے او جپ ہے. تو صاحب اتھے کہندے نے پاپ کی ہے. پاپ دی ہن وضاحت دو لفظاں وچ کرنی ہوئے, جس بول تو, جس کرم تو, جس کردار تو, جس وچار تو کسے نو چوٹ پہنچے پاپ ہے. کوئی لکھ کے پاپ کردا ہے, کوئی بول کے پاپ کردا ہے, کوئی کر کے پاپ کردا ہے. پاپ تے کئی طرح نے. چوٹ کسے نو پہنچانی ہے, لکھ کے چوٹ پہنچاؤ. اس دیش وچ بڑا بھینکر پاپ ہے. میں جن اخباراں دے ایڈیٹر دیکھے, مہا پاپی دیکھے, جو کچھ لکھ دے پیسے, جنہ لکھ دے پیسے. تے پھر پاپی یہ دیکھے سوچنا پرسار منتری جو ٹی وی دے اتے جو بلائی جاندے چوٹ بول کے چوٹ پہنچائی جانی ہے. اینی چوٹ پہنچانی ہے, بول کے چوٹ پہنچانی, لکھ کے چوٹ پہنچانی, یا کسے کرم نال چوٹ پہنچانی, یہ جڑا چوٹ پہنچانا ہے یہ پاپ ہے. مہاراج کہندے نے رام دے داساں دے سروور, رام داس سروور دے اشنان کیتا تے کسے نو چوٹ پہنچان والی ہے جڑی پاپ برتی سی او دھل گئی. ہن چوٹ نہیں پہنچاندے, نرمل ہو گئے, پوتر ہو گئے. اور حقیقت ہے سکھ نے اپنا حق منگے ہے, کسے دا حق کھویا نہیں, اج تک نہیں کھویا. یہ تے جپ کردا ہے, یہ تے ستگراں نال جڑے ہویا ہے. پر اتنی گل سپشٹ ہے کہ جد کوئی اس دا حق کھوے تے مردہ نہیں, پھر جیوندہ جاگدا ہے. ایدیاں کلیاں بھی ملن دیاں لوڑ نہیں, ایدے اندر اونجی خون روح کر رہے ہیں, ایدے اندر اونج بھی جذبہ موجود ہے, ایدے اندر اونج ہی جو ہے اگنی موجود ہے. تو صاحب کہنے رام دے داساں دے سروور دا اشنان کیتا, ہویا کہ سارے پاپ دھل گئے, سارے گناہ دھل گئے. ہاں جی, اشنان کر کے نرمل ہو گئے, پوتر ہو گئے. ہاں جی, پر یہ بخشش گرو نے دان دے روپ وچ دتی ہے. اسی کوئی مل دیتا ہے سروور دا, اس ہری مندر دا کوئی مل دیتا ہے, کوئی مل چکایا ہے. ستگرو نے اتنا وڈا تیرتھ, اتنا وڈا ستسنگ دا گڑھ, اتنا وڈا پوترتا دا سوما سانو دان دے چ دیتا ہے. اسی دے دیوزان وچ کی دیتا ہے, سانو دان دے چ دیتا ہے. اتنا سرمور کیندر بخشش بھریا اے پوتر استھان, اور بخشش بھریا اے نرمل جل, اے ساری دات سانو اس نے دان دے روپ وچ دتی ہے. اسی اس ڈھنگ نال سارے جو ہے بھکاری ہاں. تو صاحب کہندے نے پورے گرودیو نے اے دان کیتا ہے, اے بخشش کیتی. ہاں جی, ہر پرکار دی جڑی کشلتا ہے, ہر پرکار دا جو منگل ہے, سکھ ہے, کلیان ہے, او دی پراپتی ہوئی من دے اس دی دھارنا ہوئی. ہاں جی, گرو شبد دی وچار کردیاں کردیاں ہر پرکار دے تھوک دی پراپتی ہوئی. شریرک سدھی, مانسک سدھی, ادھیاتمک سدھی. بھاو شریرک سکھ, مانسک سکھ تے ادھیاتمک سکھ, سارے سکھاں دی پراپتی ہوئی گرو دے شبد دے وچار کردیاں کردیاں. ہاں جی, سادھواں دی سنگت کردیاں کردیاں, گرو دی سنگت کردیاں کردیاں جتنی بھی پاپ دی محل سی ساری دی ساری اتر گئی لے گئی. ہاں جی. اور اس طریقے دے نال جد پوتر ہوئے تے اکال پورک انگ سنگ ہو گیا, ساتھی بن گیا, مددگار بن گیا. ہاں جی. گرو دی بخشش دا صدقہ, رحمت دا صدقہ, نام دا جپ کیتا, پربھو دی بانی پڑی. ہاں جی. او جو انادی اکال پورک ہے, پری پورن پرماتما ہے, پھر اس دی پراپتی ہوئی, او سانو ملیا. اتھے تک شبد دی وچار, شبد دے بھاو ارتھ اور اخری ارتھ کچھ بدھی انسار تھوڑے سامنے جو ہے میں رکھے نے. ہوں میں 15-20 منٹ تھوڑے ہور لینے نے, اس تو بعد شری اکھنڈ پاٹھ صاحب دا بھوگ پوے گا. پروفیسر درشن سنگھ نے تے بھائی صاحب بھائی سریندر سنگھ نے آپ نو کیرتن دیاں دھناں دے نال نحال کرنا ہے, تے اگلا پروگرام پربندک صاحبان سنگھ صاحبان تھوڑے سامنے جو ہے رکھن گے. 15-20 منٹ میں تھوڑے ہور لوا. صاحب شری گرو نانک دیو جی مہاراج نے اپنی پاون پوتر بانی فرمان کیتا ہے کہ منک دا من تے تن یہ دو وجود نے, الگ الگ اسی دو روپ رکھتے ہیں, ایک نہیں. کئی دفعہ سڈا تن کچھ ہور کہندا ہے, سڈا من کچھ ہور کہندا ہے. زبان بانی پڑھ رہی ہوندی ہے, من نہیں پڑھتا. کئی دفعہ من پڑھ رہا ہوندا ہے, زبان خاموش ہوندی ہے. تن تے من دو الگ الگ وجود نے, یہ دو الگ الگ دنیا نے ساڈیاں. تے جد دنیا الگ الگ نے ہر منک دیاں, تا انہاں دو دنیا دے تے راج پربند بھی وکھ وکھ نے. شریر دی دنیا دا راج پربند وکھ, تے مانسک منڈل دا راج پربند وکھ. کہندے نے من وچ ادھوں تبدیلی آ جاندی ہے, کرانتی آ جاندی ہے, جد راج پربند بدل جاندا ہے. کسی بھی دیش دے پلٹا ادو آتا ہے جد راج پربند بدلتا ہے, پلٹتا ہے. یہ تبدیلی آ جاتی ہے, کرانتی آ جاتی ہے. تے ساری دنیا وکھ وکھ تجربے کیتے گئے, کدھر شخصی حکومت, کدھر سوشلزم کمیونزم, کدھر ڈیموکریسی جمہوری پرجا تنتر, یہ وکھ وکھ تجربے کیتے گئے تاکہ بندے نو بیرونی سکھ ملے, بندے نو اندرونی چین ملے. یہ بھی وکھ وکھ تجربے کیتے گئے, ہر ایک یوگ اپنے اپنے ڈھنگ نال تجربے کیتے گئے. جیسے ستگرو کہندے نے کہ ست جگ ست تریتا جگے, دوپر پوجا چار, تینوں جگ تینوں دڑے, کل کیول نام آدھار. من نو سکون ملے, من نو چین ملے. کسی وقت پوجا پاٹھ دی گل, تیرتھاں دے رٹن دی گل, ہون یگ دی گل, سنجم تے جت دی گل, اے وکھ وکھ طور طریقے اپنائے گئے کہ بندے دے من نو سکھ ملے, بندے دے تن نو تے ایدیاں بیرونی لوڑاں جڑیاں نے سہولیت نال سوکھے ڈھنگ نال اس نو پراپت ہون. تے باہروں بھی کچھ یتن کیتے گئے, ایک یتن او جو وید لوگاں نے کیتا, ایک یتن او جو راجنیتک لوگاں نے کیتا کہ بندہ شریرک تل تے سکھی رہ سکے, شریر دے وچ کوئی بیماریاں نہ آون. اس دیش دے وچ پرانا طریقہ آیورویدک سی, او تبدیل ہویا, یونانی علاج آیا. بھی دیکھا گیا آیورویدک ڈھنگ نال علاج کردیاں ساریاں بیماریاں نہیں جاندیاں, کچھ بیماریاں رہ جاندیاں نے, تاں پھر یونانی طور طریقہ پرچلت ہویا. یونانی طور طریقے تو بعد پھر انگریزی علاج آیا, ایلوپیتھی آئی. تے پھر دیکھا گیا یہ بھی کئی روگاں دے تے کارگر نہیں ثابت ہوندا, ہومیوپیتھی آئی. اج کل نیچر پیتھی دا بڑا زور ہے. یہ سارے تجربے وکھ وکھ سیانے لوگاں نے, وید لوگاں نے کیتے کہ بندے دے شریر دے چوں کسے طریقے نال روگ کڈیے تے بندہ شریرک تل تے سوستھ ہو سکے. بندے دیاں آرتھک لوڑاں تے بندے دا سماجک ڈھانچا سکھی رہ سکے, وکھ وکھ طور طریقے نال راجنیتک لوگاں نے پربند بنائے, قانون بنائے, ودھان بنائے. پچھلے دن ایک بہت وڈے سکھ جگت دے مکھی بندے نے کلکتے دے کدھر کیا, کیونکہ کلکتے دے سنگاں نے مینوں اس طرح آخیا, بھائی وہ کہندا ہے کہ رہت نامہ نہیں سنانا چاہیے, صرف بانی پڑھو. گروؤں نے بانی اچارن کی, رہت نامے تے بندیاں دے نے, لہذا رہت نامے نال ساڈا کی مطلب. گل اتنی سی کہ رہت نامے سکھ جگت تو کڈ دئیے تے رہت وہت آپ نکل گئی, امرت دی مریادا آپ نکل گئی. اور انہیں کلکتے دے اس وشے تے بہت زور لایا, تے مینوں اتھوں دے چیدہ چیدہ سجنا نے جو با کافی تعداد دے چتے ہن وی آئے نے, آخر بھی اس سبندھ چ تسی کچھ کہو. मैं उत्थे कहना पिया हर संपर्दा दे अपने सिद्धांतिक ग्रंथ ने ते विधानक ग्रंथ ने। कुरान इस्लाम दा सिद्धांतिक ग्रंथ है, हदीसा इस्लाम दिया विधानक ग्रंथ ने। सिद्धांत तक पहुंचना किवें है, विधान है। सिद्धांत एक मार्ग एक रस्ता बन गया है, पर रस्ते दे उते चलन दे रूल आकर ट्रैफिक रूल भी ते होंदे ना। रस्ता गुरु ग्रंथ साहब एक रस्ता है, कुरान एक रस्ता है, वेद एक रस्ता है, गीता एक रस्ता है, पर आखिर रस्ते दे उते चलन दे नियम भी ते होंदे ना, ट्रैफिक रूल भी ते होंदे ने। रस्ता कोई होर बनांदे ने, सड़क कोई होर बनांदे ने, ठेकेदार बनांदे ने, PWD दा महकमा बनांदा है, ते ट्रैफिक रूल खिमा करनी ट्रैफिक दा महकमा बनांदा है, यातायात दा महकमा बनांदा है, और दूजे महकमे दा काम वो ट्रैफिक रूल बनांदा है। सड़क बना लेना ही सिर्फ बहुत वड्डी गल नहीं, सड़क दे उत्ते चलण दे रूल भी बनाने पैणगे, नियम भी बनाने पैणगे। अमेरिका दे या अमेरिका दा जिथे जिथे जो है ट्रैफिक रूल दा प्रभाव है, उत्थे लोकी सज्जे पासे चलदे ने, बाकी देशां च लोकी खब्बे पासे चलदे ने। समुचे अरब दे च और यूरोप दे कई देशां दे च, अमेरिका दे च, कनेडा दे च लोकी सज्जे पासे चलदे ने, कारां मोटरां सज्जे पासे चलदियां ने। इंग्लैंड दे च, एशिया दे बहुत सारे देशां दे च, भारत दे च खब्बे पासे चलदे रूल है। ते हुण कोई आखे मैं ट्रैफिक रूल नहीं मनदा, मेरी मर्जी, मैं सज्जे चला, मैं खब्बे चला। बस का ड्राइवर आखे मैं ट्रैफिक नियम की पालना नहीं करनी, मैं तो इन्नी पालना करनी, चलना सड़क से, उजाड़ च नहीं चलांगा, कच्चे च नहीं चलांगा, जिथे सड़क नहीं उथे नहीं चलांगा, चलांगा मैं सड़क से, पर मैं सड़क के नियम की पालना नहीं करनी, मैं ट्रैफिक रूल की पालना नहीं करनी। तो खिमा करनी, ड्राइवर मुसाफरां नूं मंजिले मकसूद ते पहुंचाएगा, इहदा अपना भी भोग पै जाएगा, तो मुसाफरां का भी रस्ते च पै जाना है। ट्रैफिक नियम की पालना करनी पैंदी है। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज एक मार्ग ने, इस मार्ग के उत्ते असी किस तरह चलना है, रहतनामे साडा असूल ने, ट्रैफिक जो है रूल ने, उहदे मुताबिक असी चलना है इस मार्ग ते। इसे तरीके नाल हदीसा विधानक ग्रंथ ने, वेद सिद्धांतिक ग्रंथ ने हिंदू धर्म दे, पर मनुस्मृति विधानक ग्रंथ है, विधान है, उहदे रूल ने। ते उहने बुलंद बांग के रहतनामियां दी की लोड़ है, रहतनामियां दी की लोड़ है। ते मैं आख्या हुण किधरे मुलाकात नहीं हो, तो उन्हूं कह दिया तू हुण सारे देश च रोला पा, ट्रैफिक रूल की लोड़ है, सिर्फ सड़कां बनाणियां चाहीदियां, ट्रैफिक रूल की लोड़ है? नहीं, सड़क भी बनानी पैंदी है, ट्रैफिक रूल भी बनाने पैंदे, मार्ग भी बनाना पैंदा है, मार्ग दे चलण दे नियम भी बनाने पैंदे ने। इस वास्ते हर जो है संपर्दा दे अपने सिद्धांतिक ग्रंथ ने, अपने विधानक ग्रंथ ने, उहदे रूल ने, उहदे कुछ असूल ने, उसके मुताबिक जो है चलना हुंदा है, और उस मुताबिक उसकी जो है पालना करनी हुंदी है। तो मैं इस करा कुछ बार दे राजनीतिक ढांचे इस तरह बदलते रहे कि बंदे नूं आर्थिक समाजिक तौर पर संतुष्टि होवे, सुकून मिले, ते इहदे विच कोई बाधा ना खड़ी होवे, राजनीतिक लोगों ने नियम बनाए, ते वख वख राजनीतिक दुनिया विच पलटा आउंदा रहा। इस तरह जिवें वैदिक दुनिया विच पलटा आया, पहले आयुर्वेदिक, फिर यूनानी इलाज, फिर एलोपैथी, फिर होम्योपैथी, फिर नेचरपैथी, ए वक वक सिलसिला चलिया। इस तरह किसी वक्त शक्ति हुकूमत किंगडम, फिर सोशलिज्म दा नारा लगया, कम्युनिज्म आया, फिर ए प्रजातंत्र, डेमोक्रेसी, जमहूरियत, ए वक वक तजर्बे किए गए। लेकिन खिमा करने आयुर्वेदिक दे हुंदिया होया भी कुछ रोग ऐसे सन जिन्हां रोगां दे च लोकी ग्रसे रहिंदे सन, ते रोग दूर ना हो सकिया। होम्योपैथी, नेचरपैथी, एलोपैथी, यूनानी तिब दे होंदे आया भी रोग मनुख दी दुनिया दे च रहे, पूर्ण तौर ते दूर ना होए। हुण ते मैं देखदा जितनी देर दे च कोई नवी दवाई बाजार दे च आउंदी है, उतनी देर दे च कोई नवा रोग भी आ जांदा है। मेडिकल स्टोर दवाइयां नाल भरे पए ने, बंदियां दे शरीर बीमारियां नाल भरे पए ने। हो दी सियासत से तो रह जाती है चंगेजी, जुदा हो दी सियासत से तो रह जाती है चंगेजी। इकबाल कहिंदा है सियासत नालों धर्म नू अड कर दो ते सियासत की रह जाती है, चंगेज खान दा अखाड़ा, हलाकू दी महफिल, हिटलर दा दीवान, बस यही कुछ रह जाता है। اور کچھ نہیں رہ جاتا اگر دین نو کڈ دو اگر دھرم نو کڈ دو سیاست دے چوں جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگے جی ساڈے دیش وچ کچھ راجے وی پوجے گئے راجیاں نو بھگوان آکھیا گیا کیڑے راجے راجا رام راجا کرشن سنت مہاپرش بڑی وڈی انہاں دی پوجا ہوئی تے میں عرض کراں راجے کر کے نہیں اے راجے سن پر نالک دھارمک سن راجے تے ایتھے بیشتر ہوئے نے کون پوجدا ہے کون انہاں نو بھگوان آکھدا ہے کون انہاں نو متھا ٹیکدا ہے تے میں عرض کراں کوئی بہت وڈے راجے وی نہیں سن ایک ایودھیا دا راجا ہے تے ایودھیا دی اج آبادی وی جڑی ہے کوئی 90,000 تو زیادہ نہیں ہے تے میں سمجھدا شری رام دے زمانے تے 10-15,000 دی آبادی دا قصبہ ہونا ہے شہر ہونا ہے 15,000 دی آبادی بہت ہوندی سی جی بہت وڈا شہر ہے کیونکہ 15,000 بندے رہندے نے چلو 20,000 من لیندے ہیں آلے دوالے 10-15 پنڈ سن بس اتنا ہی راج پاٹ سی انہاں دا سارا دیش پوجدا پیا دوسرے دواپر یگ دے راجا نے دوارکا دے شری کرشن تے دوارکا اج وی 60-70,000 دی آبادی دا شہر ہے اس توں وڈا نہیں ہے آلے دوالے 15-20 قصبے ہور اتنا ہی راج پاٹ سی شری کرشن دا دوارکا دے راجا پوجا کیتی سارے دیش نے راجے کر کے پوجا کیتی جے راجے کر کے پوجا ہے تا کرشن تے رام نالوں ہور وڈے وڈے راجے موجود سن اتنی میں عرض کر دیں جنہاں دا راج پاٹ شری رام نالوں شری کرشن نالوں بہت زیادہ سی نہیں پوجا ہوئی انہاں دی کیوں ہوئی اے سیاست دان ہون دے نال نال دھارمک سن بس ادھی گل انہاں نے دھرم تے نیتی نو اکٹھا کیتا ہویا سی ایک وششت دا چیلا ہے ایک سندیپن دا چیلا ہے شری کرشن سندیپن دے چیلے نے اور شری رام وششت دے چیلے نے دونوں دھارمک دنیا دے سمپن نے نپن نے تے اپنی راجنیتی نو دھرم دے انسار چلاندے نے دل شکنی نہ ہوئے کسے دا حق نہ ماریا جائے کسے دی سماجک طور تے جو ہے حق تلفی نہ ہوئے کسے دی آرتھک طور تے حق تلفی نہ ہوئے جد انہاں نے اپنے راج پربندھ دے نال دھرم نو جوڑیا تے دھرم پھیلن لگ پیا بہت لوگاں نے بھگوان جان کے پوجا کیتی اور سپشٹ ہے کہ دھرم تو بنا راجنیتی پوتر نہیں آتی تے راجنیتی تو بنا دھرم چلتا نہیں راج بنا نے دھرم چلے ہیں دھرم بنا سب دلے ملے تے بالکل سپشٹ ہے گل صحیح ہے ہن پوجدا ہے سارا دیش تے جڑے پوجدے نو کہندے جی دھرم تے سیاست نو اڈ اڈ کرو تے پہلے تے رام دے نال راجا شبد اڈ کرو سنت رام آکھو راجا رام کیوں کہندے ہو راجا شبد ہٹاؤ دے نالوں بھگوان راجا رام کہی جاندے ہو راجا رام کہی جاندے ہو پوجی جاندے ہو راجیاں دی تے اسی پوجا نہیں کردے راجنیتکاں دی تے اسی پوجا نہیں کردے راجیاں نوں تے اسی متھا نہیں ٹیکدے راجیاں نوں تے کوئی سجدہ نہیں کردا اندر بھاؤ ہے اے او راجا ہے جو دھارمک ہے اے او راجا ہے جو سنت ہے اے او راجا ہے جو وششت دا چیلا ہے اور اس نے اپنی راجنیتی نوں دھرم نال جوڑیا ساری دنیا نے اودے قدماں تے سجدہ کیتا سارے دیش نے پھر نے مہاراجا کرشن دوارکا دے راجا کرشن دوارکا دھیش انہاں دا نام ہے دوارکا دے راجا دوارکا دھیش آکھیا جاندہ ہے متھرا دے بہت وڈا مندر ہے اس مندر دا نام ہی ہے دوارکا دھیش اور دوارکا دے بہت وڈا مندر ہے او دا نام ہی ہے دوارکا دھیش دوارکا دے مالک دوارکا دے راجا تے دوارکا دے راجے ہون دے ناطے تے پوجا نہیں ہے او راجا بعد دے چ ہے سنت پہلے تے سارے دیش نے پوجا کی تھی تے پوجن والے کہندے پے نے اے سنگھو دھرم نالوں سیاست نو اڈ کرو تے میرا اس سٹیج تو انہاں نو جواب ہے شری کرشن نو راجا کہنا چھڑ دو تے شری رام نو بھی راجا کہنا چھڑ دو سنت آکھو تسی راجا رام آکھی جاندے ہو راجا کرشن آکھی جاندے ہو اپنی تھان تے اتے تھانو چاہیدا ہے او بندہ جیڑا دھارمک بھی ہوئے سیاست دان بھی ہوئے تے جد ساڈی واری آئے تے کہنا نہیں جی دھرم نو سیاست نالوں اڈ کرو تے جی سیاست دے چوں دھرم نو اڈ کر دیتا تے سیاست تے گنڈیاں دا اکھاڑا بن کے رہ جاندی ہے چنگیز خان دا اکھاڑا بن کے رہ جاندی ہے ایک بڑا پرتشٹھت گنڈا سی تسی آکھو کہ پرتشٹھت گنڈا پرتشٹھت گنڈا میں بیٹھا سی کوئی سیاست دان اور اس گنڈے نو میں جاندا سی سبھاوک ہن اتھے چل پئی ہے گل تے میں لفظ روک نہیں سکا تین چار اس نے قتل بھی کیتا اور ذاتی طور تے بھی میں اس نو جاندا سی اس واسطے کدی کدی کتھا سنن آندا سی تے ایک دن جد انہاں راجنیتکاں دے کول میں بیٹھا راجستھان دی گل تے سارے راجنیتک کھڑے ہو گئے جد وہ آیا
2: ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ, ਇਸ ਗੁੰਡੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂ?

گاؤں دی چربی ملا ملا کے سارے پنجاب دے سارے ہلا ہریانے نو کھلا چھڈے کتنے دا دھرم برشت کر چھڈے تے بہت ماڑی گل بہت ماڑی گل پتہ مینوں کی آکھیا بزنس میں ایسا چلتا ہے وپار میں ایسا چلتا ہے راجنیتی میں گنڈا گردی چلتی ہے بزنس میں بے ایمانی چلتی ہے تو چلتی ہے تے جو بزنس دے بے ایمانی ہے تے راجنیتی دے گنڈا گردی ہے تو کھما کرنی رہ کے گیا تو دنیا تے نرک بن گئی اور رہ کے گیا پھر کی رہ گیا کچھ بھی نہیں رہ گیا اگر بزنس دے یہی چلتا ہے اس میں ٹھیک ہے قابل قبول ہے بات تے راجنیتی دے گنڈے بھی پران نے سلمانت نے پرتشت نے بڑے بڑے راجنیتکا نے اپنے آلے دوالے گنڈے رکھے ہوئے ووٹ لینے واسطے جیتنے واسطے تو کھما کرنی پھر راجنیتی دی روپ ریکھا کی ہوئے گی تے واپار دی جڑی ہے یہ روپ ریکھا کی ہوئے گی بزنس میں ایسا چلتا ہے جی دھندے میں ایسا چلتا ہے تے ایک دو لفظ میتھوں اور بھی اگے ہوئے او دے نال پاویں اوکھے بڑے ہوئے میں کہ میں تھڈا اوتار دیکھا ہے سوامی مہاویر ننگا کھڑا ہے تے میں غضب دی گل اوتار تھوڑا ننگا کپڑے نہیں پہندا تے جتنی ہندوستان دے وڈیاں وڈیاں کپڑے دیاں ملاں نے جینیاں دیاں نے برلا جینی اور بڑے بڑے مل اونر خاص کر کے کاٹن ملاں جنہاں دیاں چلدیاں نے او جینی کپڑے دے تھوک وپاری ہندوستان دے 70% جینی نے کپڑے دے تھوک وپاری تے کپڑے دیاں وڈیاں وڈیاں ملاں 80% جینیاں دی تے میں سبھاوک کہہ بیٹھا میں کیا جین صاحب اے مینو دس دو پہلے اوتار تھوڑا ننگا کھڑا ہے بالکل الف ننگا کھڑا ہے سارے پوجتے پے نے متھا پہ ٹیکتے ہیں تے تسی سارے دیش نو کپڑا پوائی جاندے ہو ساری دنیا نو کپڑا پوائی جاندے ہو کپڑا بنا بنا کے کپڑا ویچ ویچ کے کم سے کم اپنے اوتار نو جنوں متھا ٹیکتے ہو کم سے کم اسی رہنی بہنی تے دھارن کر لو جیڑی اسی رہنی بہنی ہے وہ رہنی بہنی تے تسی دھارن کرو تے مینو کہن لگا آپ تو بڑے کوڑے شبد بولتے ہیں کڑوے شبد بولتے ہیں تے میں کہ جی کڑوے شبد لگتے ہیں تے کم سے کم مورتی ننگی نہ بنا دے تو کوئی کپڑے اڑا دو پھر سانو جو میٹھے شبد چاہیے یہ جی کوڑے نے میں تے جی سامنے سپشٹ گل ہے وہ تو ساڈے سامنے رکھ دیتی ہے ساڈے گرو دی رہنی بہنی سی اپنی وہ تن تے شستر سجاندے سن کیس رکھتے سن کچھیرا پہنتے سن گرو گوبند سنگھ جی مہاراج کنگا رکھتے سن اسی انہوں دی رہنی بہنی دھارن کر لی سکھ کہہ لیندے ہاں تے تسی سوامی مہاویر دی رہنی بہنی دھارن کرو جو انہوں دی ہے جو اپاشک ہے جس دا اپاشک ہے تن اپنا اس ورگا نہیں بنا سکتا تے من کی خاک بنائے گا کی بنائے گا ادھر رام لیلا گراؤنڈ وچ جب 300 سالہ گرو تیگ بہادر صاحب جی مہاراج دا گرپرب منایا گیا نا شہیدی گرپرب تے اس دن انہاں دن چ ایمرجنسی دیش دیش لگی ہوئی سی بڑے بڑے پرتشٹت بندے بولن آئے دیش دی پردھان منتری بھی اس دن بولن آئی سی اخباری رپورٹر دے مطابق کوئی 22 لاکھ دا اکٹھ سی اخیر تک دنیا نہیں دستی سی تے پردھان منتری صاحبہ کہن لگی میں دوربین نہیں لے آئی وہ لے آنی سی مینوں مین تو اخیر تک سنگت دکھائی نہیں دیندی اینا اکٹھ خوش ہو کے کہن اینا اکٹھ اینی مہان شردا میں تے دوربین نہیں لے آئی مینو پرنسپل ستبیر سنگھ دے بول نہیں بول دے کول بیٹھے سن کہن لگے نہیں سانو انجی نیڑے ویکھن دی کوشش کرو دوربین نال ویکھن دی کوشش نہ کرو انج ہی نیڑے تو ویکھن دی کوشش کرو اسی کی دوربین نال کیوں ویکھدے دور کیوں رکھدے دوربین تو اس نو ویکھی دے جڑا دور ہے تسی سانو اتنا دور سمجھ لیا دوربین نال ویکھدے ہو اسی تھوڑے کول بیٹھے اسی تھوڑے انگ ہاں اس دیش دے انگ ہاں دور کیوں سمجھے اس اکھ نال ہی ویکھو دوربین نال نہ ویکھو تے کھما کرنی جڑے شبد اس دن آکھے گئے سن میں اج بھی آکھاں اس بھارت دی سرکار نو دوربین نال ویکھن دی کوشش نہ کرو نیڑے ہو کے کوشش جو ہے ویکھن دی کوشش کرو اصلیت پتہ چلے گا حقیقت دا پتہ چلے گا اسی حق تے ہاں انصاف تے ہاں تسی تشدد تے ہو بے انصافی تے ہو پر نیڑے ہو کے ویکھن دی کوشش کرو تو خیر میں عرض کر رہا سی وکھ وکھ تجربے ہوئے باہروں کہ بندے دیاں آرتھک لوڑاں سماجک لوڑاں دے کوئی رکاوٹ نہ کھڑی ہوئے تو طور طریقے بدل دے رہے کدھر شخصی حکومت کنگڈم کدھر ڈیموکریسی پرجا تنتر کدھر کمیونزم سوشلزم اس طریقے دے طور طریقے بدل دے رہے لیکن بندے دیاں سمسیاں

رنگ دی انہوں نے کی تھی کہ سنگھ صاحبان نے اپیل کیتی ہوئی ہے تے میں ایک تجویز رکھی سی بھائی ایک الگ بورڈ بنا دو وہ باویں شرومنی کمیٹی دے اندر ہوئے سنگھ صاحبان دے اندر ہوئے تے او بورڈ او دے پنج پتونتے سنگھ امرتسر دی ہون تاکہ ایسا نہ ہو ایک دلی دا ہو ایک کلکتے دا ہوئے تے جد سہایتا دینی ہوئے تے دلی والا آوے تے دے بمبے والا آوے تے دے کلکتے والا آوے تے او ایک نہ آیا ایک آیا نہیں وہ پنجے سنگھ بھی اتھوں دے چاہیے نے تے سلسلہ وار انہ تمام یتیما بیواوا یا برد جنہ دے سر دے اتوں جوان بچیاں دے سائے چلے گئے انہوں نے یہ مدد چھیتی تو چھیتی آرمبھ کر دیتی جائے. سنت مکھن سنگھ ست والی گلی دے جو پرانی ٹکسال ہے انہوں نے بڑی ہمدردی جتائی وہ بھی کہنے لگے جی میرے نال چار پانچ سجن اس طریقے نال کٹھے ہو جان تو میں اپنے طور پہ بھی میں کافی مایا کٹھی کر سکتے ہیں اور بھی کئی سجنا نے اس ڈنگ نال آخیا ہے. تو اس وقت ہے کہ میں کرنی تھی مینو کتھا بھیٹ دیتی اج کی تو میری جیب بھی جو کچھ ہویا میں ٹٹول لیا گا وہ بھی میں بھیٹ کر دیا گا اتنے کہ میں سنت فتح جو ہے مکھن سنگھ جی دے حوالے جو ہے کردا جو ستو والی گلی دے اس وقت سرپرست نے اس ڈیرے نو جو ہے چلا رہے نے تو اپنے ڈنگ نال اے مایا جڑے جڑے لوڑ مند ہون انہاں نوں بھیٹ کر دین تے میں کدی کسی شہر دے وچ کتھا بھیٹ منگدا نہیں ہوندا. تسی اج اگر مینوں کتھا بھیٹ دے دو تے میں تہ دلوں تھوڑا شکر گزار ہوواں گا اور صاحباں دے چرناں وچ ارداس کراں گا کہ تھوڑی جڑی مایا ہے سدگر سفل کرے لیکھے لاوے تے میں اپنے روپ وچ اے بھیٹ کرنا. پھر شرومنی کمیٹی نے جو بورڈ بنایا اس بورڈ لئی وی سیوا جو ہے کرے گا تو آپ جو ہے جڑے جڑے سجن مائی بائی مایا بھیٹ کر رہے ہیں ستگر دیو جی مہاراج سارے دی مایا لکھے لان پروان کرن تے اے مایا یتیما لئی بیواوا لئی اور انہاں معصوم تے کمزور برد ماتاواں لئی ہے. سو ستگر سارے دی مایا سفلی کرن لکھے لان.

چاہ رہی ہے رشیا چاہ رہی ہے سب یہودی نے قریباً قریباً 90% یہودی نے. ویاپارک کیندر تے بڑے بڑے کارخانے سب یہودیاں دے چھ. جڑا ہن اگے لنگے ہے نا دھن دے چھ گن دے چھ کلا دے چھ بندے دے من چ گرنا پیدا ہوندی ہے ایرشا کیوں اگے لنگے ہوں چاہیے تیرے تو آپ ادم کر تو بھی اگے لنگ تینو کس نے روکے پر ارشالو کی کرے گا نندا بہنج تو پیچھے سٹ نہیں سکتے کرو نندا تو سارا دیش ہاتھ دھو کے پی گیا ہے سکھان دی نندا کرن دے چھ. دیش دا ریڈیو دیش دا ٹی وی دیش دے اخبار دیش دے ساہتکار دیش دے جو ہے قلم دے دھنی زبان دے دھنی دیش دے سطاداری ایک زبان ہو کے اس چھوٹی جیاں قوم دے پیچھے پی گئے. اس گل نو مننا پے گا ساہتک ڈھنگ نال اور منوگیانک ڈھنگ نال کہ انہوں نے قبول کر لیا ہے قوم بہت اگے ہے بہت اگے ہے گن دے چھ کلا دے چھ دان دے چھ گیان دے چھ سمرتھا دے چھ ہر گل دے چھ اگے ہے. اگے ہے قوم اس نے کس طرح پچھاڑی ہے تو نندا. جب تسی بیٹھ کے کسی دی نندا کرو نا سمجھ لینا وہ بندہ تھوڑے کول کسی نہ کسی گل چ اگے ہے ورنہ نندا کرن دی لوڑ ہی کی جڑا ہے ہی ساڈے پیچھے انہوں پنڈن دی کی لوڑ ہے پنڈن دی تو لوڑ اس پہ جڑا ساتھوں اگے ہے بغور مطالعہ کر کے دیکھ لینا جڑا ہے ہی میتھوں پیچھے میں وہی کی نندا کراں گا نندا تو اس کی کراں گا جڑا میتھوں اگے لنگ گیا کسی طریقے نال. تو یورپ دے دیشاں دے وچ نندا ہے یہودی دے کیونکہ دھن دے وچ بہت اگے لنگ گیا کارخانے اس دے واپارک مرکز اس دے سائنس دی دنیا دے چوچھایا ہویا اتھے یہودیاں دی نندا اتھے سکھاں دی نندا. تو قریباً قریباً یورپ نے قبول کر لیا یہودی بہت اگے نے ایرشا کر کے نندا کر دین بھائی انج تے انہاں نوں پیچھے سٹنا بڑی اوکھی گل ہے نندا کرو. تے اس دیش واسیاں نوں وی اس گل دا پتا ہے بھائی انہاں نوں پیچھے رکھنا بڑی اوکھی گل ہے. تے ٹرانسپورٹ دے چ اگے ویاپار دے چ اگے کھیتی باڑی چ اگے علم دے چ اگے دھن دے چ اگے سمپدا دے چ اگے پیار دے چ کہندے نے بھائی اسی صدیاں تو اتھے رہندے پئے چگیاں چ رہندے پئے 20 سالاں دے آنے نال محل کھڑے کر لینے تے انج کہندے نے یو پی دے چ کہندے نے راجستھان دے چ کہندے نے مہاراشٹر دے چ کہندے نے بھائی اسی صدیاں تو اتھے پئے رہندے ہاں سانو دو وقت دی روٹی جو ہے نہیں نصیب ہوندی تے انہاں نے 8-8 منزلہ کوٹھیاں کھڑیاں کیتیاں نے بمبے دے چ تو جیڑا اگے لنگ گیا وہ نندا ہوے گی اور اس نندا تو کدی ڈرنا بھی نہیں یہ ہوندی ہے رج کے ہوندی ہے. جیڑا اگے لنگ گیا کہ میں کرنے ایک راگی جد کسی راگی دی نندا کرے نا میرے سامنے جد کر میں سمجھتا کسی گل چ راگی ضرور اگے ہے ورنہ نندا کرن دی لوڑ ہی جڑا ہے پیچھے بچارے اس کی کی نندا ہوے گی ضرور کسی گل چ اگے. تا میں تھان تھان تے گیا پروفیسر درشن سنگھ دی راگی زیادہ نندا کرنا میں گل سیدھی ہے تو بہت اگے ہوں کریے گی ہوں تو تسی اس پیچھے رکھ نہیں سکتے کرو نندا انہوں پیچھے سٹو ہوں اور کی ہے اور کس طرح کرو گے. تے کئی سنت ہے سنت دی نندا کرتے ہیں تے جد کوئی سنت سنت دی نندا کرے نا تے سمجھ لینا اس سنت تو سنت ضرور اگے ورنہ نندا کرن دی لوڑ ہی نہیں سی من کی لوڑ سی ضرور اگے ہوئے گا. جد کوئی گیانی گیانی دی نندا کرے جد کوئی ویاپاری ویاپارک دی نندا کرے یہ کوئی راجنیتک راجنیتک دی نندا کرے سمجھ لینا اگے ہے اگے دی نندا ہوندی ہے. جڑا پیچھے ہے انہوں پنڈن دی لوڑ ہی نہیں انہوں نندا کرن دی لوڑ ہی نہیں ہے بچارا پیچھے وہ دی کی نندا کرنی ہے نندا اس دی ہوندی ہے جو اگے تے نندا دا مطلب کی ہے گل گھٹا کے بیان کرنا اکثر میں عرض کیتی ہے جھوٹھی اپما گل ودا کے بیان کرنی نندا کی ہے گل گھٹا کے بیان کرنی ہے اگے انہوں پیچھے سٹنا گلاں دے نال نندا کر کے گل گھٹا کے بیان کرنی ہے پھل انہوں کنڈا آکھی جاؤ. اس دیش دا رکشک رہا سکھ تے دیش دا رکشک ہون دے ناتے دیش دے اتہاس دے چیز دا بڑا نا بڑی گل اور نندا کرو لکھو یہ تے بخشک ہے یہ تے غدار ہے یہ تے دوکھی ہے لکھو آکھو اچارو اور چاروں پاسے سمچے دیش اس ڈنگ دی نندا. اور یہ بھی انہوں دس پہ ہے کہ ٹرانسپورٹ دے چھائے ہوئے آرمی دے چی انہ دی بہادری دی گل انہوں دا روپ نکھرد ہے باقی تیوے دس دن کبوتر باز تے ہی دس دن چڑیا ہی دس دیا نا باقی انہ دے رنگ روپ نکھرد ہے انہ دی گل ہے اور حقیقت ہے کہ جتھے رنگ روپ سدگر نے نیارا دیتا ہے اتھے نام ہی بڑا نیا دے دیتا پاویں کھیما کرنی کسے دا بھی بچہ ہوئے تے او دا پیو کوئی کام کیوں نہ کردا ہوئے

ڈنگ مارے، میں پھر عرض کراں خطرے تو بنا من ساودھان نہیں، خطرے تو بنا من اکاگر نہیں آتا۔ ہزاراں ابھیاسیاں دا یہ روز کہنا ہے، ہر شہر دے ملتے ہیں کہ کریے گہنے جی بانی جپ دے تے ہاں من تے اکاگر ہوندا، بیٹھ دے تے ہاں کیرتن دے چ من تے اکاگر ہوندا، کر دے تے ہاں بانی دا پاٹھ من تے اکاگر ہوندا نہیں۔ اسی من دے ہاں پرماتما نو، میں انہاں نو کہندا ہوں پرماتما تو پہلے موت نو من لو، یہی گرو نانک کہندے، یہی پہلا مرن کب جیون کی چھڑاس، موت جیون نو سکیڑ دیندی ہے، شریر نو خاک راک کر دیندی ہے، موت من نو بھی سکیڑ دیندی ہے، من دے پھیلاؤ نو بھی روک دیندی ہے، لوبھ ہنکار واشنا اے بھی سب سکڑ دیندی ہے، من دا پھیلاؤ بھی روک دیندی ہے۔ موت دے بھے کر کے من دی اکاگرتا بنے گی، جپ کر کے نہیں بنے گی۔ میں اس تو زیادہ کوئی کھلی گل نہیں کہنا، میں نہیں پتا کئی دا ہاضمہ کی ہے، ایویں خاما خواہ الٹیاں کرن لگ پین تے ٹھیک نہیں۔ موت دے گیان کر کے جپ دے چ اکاگرتا ہوئے گی، ورنہ نہیں ہوئے گی۔ موت دے گیان کر کے منک چلے گا پرماتما دے مارگ تے، ورنہ نہیں۔ موت دا گیان پہلے، پرماتما دا گیان بعد دے چ، پرماتما ملدا ہے تے پرماتما دا گیان ملدا ہے، اس نو پہلے نہیں ملدا، نہیں ملدا۔ ہووے گا گیانی ہووے گا، بڑا گیان ہووے گا، سب اکشری گیان، ایہدے نال زندگی چلدی ہے، سماں بتیت ہو سکدا ہے، زندگی سفل نہیں ہو، نہیں۔ بڑے بڑے پنڈت موجود، بڑے بڑے عالم فاضل موجود، مولوی موجود، سکھ جگت وچ بڑے بڑے ویاکرن دے پنڈت موجود، گربانی دے ارتھ ارتھکار موجود، کچھ بھی نہیں دے، میں کسی تے اٹیک نہیں کر رہا۔ اقبال کہندا ہے مسجد تو بنا لی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں سے نمازی بن نہ سکا۔ زمین تے تے تم مسجد بنا لی، ایک رات دیچ بنا لی، پر 40 سال تو نماز پڑھنے، زندگی نو تے تو خدا دا روپ دے نہیں سکے، جیون تے تیرا خدا دا گھر بنیا نہیں، زمین دے تے تو خدا دا گھر بنا لیا، زندگی تیری خدا دا گھر بنی نہیں، زمین دے تے مندر تے تو 2 دن اج بنا لیا، زندگی تے ہری مندر بن نہ سکے۔ جنہاں دی بن جاندی انہاں نے کہیا وی ہے، نام دیو کہہ رہے ہیں، دیہی مہجد من مولانا سہج نماز گزارے، میری دیہی مسجد بن گئی، میرا من مولوی بن گئے۔ اے مولوی تو 5 ٹائم مسجد دے جاندا ہوئے گا، میں ہر وقت مسجد دے رہا، تو 5 وقت نماز پڑھتا ہوئے گا، میں 24 گھنٹے ہر وقت نماز پڑھتا، تو زمین دے تے اٹاں دی مسجد کھڑی کیتی ہے، میں زندگی نو ہی مسجد بنا لیا، خدا دا گھر بنا لیا۔ دیہی مہجد، اس طرح دا کرانتیکاری ایک بول بھگت پیپا دا ہی ہے، بھاوے ایک کو ہی ہے، پر بڑا کرانتیکاری۔ کایو دیوا کایو دیون کایو جنگم جاتی، کایو دھوپ دیپ نہیں بیدا، کایو بوجو پاتی، کایا ہی میری مندر بن گئی ہے، ہری مندر بن گئی ہے، ہری نرویر ہے تو میں بھی نرویر ہو گیا، ہری نربھے ہے تو میں بھی نربھے ہو، ہری پریم دا ساگر ہے میں بھی پریم دا ساگر۔ زمین تے تے ہری مندر بن گیا، مسجد بن گئی، زندگی دے درگند ویر ورودھ دی ہے، ہنکار دی ہے، واشنا دی ہے، گردوارے تے تو جا رہے ہیں تے بنا بھی لیا ہے، پر تو گرو دا روپ نہیں بن سکیا،

اسی تے کافی سمے تو سمجھی بیٹھے ہیں سراں ہے، ایک آؤں ہے ایک جاؤں ہے، ایک پھل کھڑتا ہے ایک مرجھا رہا ہے، ایک پھل پھل چ نکل رہا ہے ایک پھل ڈگ رہا ہے، ایک تارا ابھر رہا ہے ایک ٹوٹ رہا ہے، یہ تو ایک پربھو کی لیلا سوچی سراں دے آواگم بنیا ہوا ہے اور اتنے سارے مسافر نے، اسی بھی مسافر ہوں، اسی بھی ایک دن رخصت ہو جاؤں گے، یہ کوئی نویں گلتے نہیں، پر مینو دکھ ہے افسوس ہے، اے رشی تو مہان کاری جو تپ کر رہا سی تپ کیوں چھوڑیا، اس پھوکے سندیشے لئی تو اپنی تپسیا کیوں چھوڑی، تپیا تپ کیوں چھاڑی، یہاں رکھ نہیں سو، اے تپیشور تو تپسیا کیوں چھوڑی، جتنے سوکھے ڈھنگ نال یہ گل راجے نرمو دی بیان کیتی جا سکتی ہے، جیون وچ دھارنا اتنا ہی کٹھن۔ دھن گرو گوبند سنگھ جی مہاراج لکھتے جگر اجیت سنگھ ججار سنگھ کول بیٹھے نے، گڑی نو چاروں پاسے دشمنوں نے گھیرے، ستگر اجیت سنگھ نو تیار کر دیں، اور سکھاں نو نہیں کہندے کدرے اتہاس اے الزام نہ لا دے وے، اپنے بچے بچا لے سکھ مروا لے، نہیں اجیت سنگھ نو تیار کیتا ہے، اور ستگر اس نو جو کچھ کہندے نے الا یار خان جوگی نے انج قلم بند کیتا ہے، اے میرے بچے ایک خواہش ہے میری تو پوری کر، اجیت سنگھ ہاتھ جوڑ کے کہندا ہے گردیو پتا تسی ساریاں دی خواہشاں پوری کرن والے، اسی کی تھوڑی خواہش پوری کر سکدے ہیں، نہیں تو ہی پوری کر سکتا ہے، حکم گردیو پتا تابے دار، دھن گرو گوبند سنگھ جی مہاراج فرمان کردے نے، خواہش ہے تمہیں تیگ چلاتے ہوئے دیکھیں، بس اتنا ہی نہیں، پوری گل سن، خواہش ہے تمہیں تیگ چلاتے ہوئے دیکھیں، ہم آنکھ سے برچھی تمہیں کھاتے ہوئے دیکھیں، ہونہار صاحبزادہ اجیت سنگھ ہاتھ جوڑ کے کہندا ہے، نام کا اجیت ہوں جیتا نہ جاؤں گا، جیتا گیا تو ہار کے جیتا نہ آؤں گا، سوئن شنگار کے شستر پہنا کے ستگر بھیجتے نے، اپنی اکھاں دے سامنے شہادت دا جام پیندے آیا دونیں لخت جگراں نوں دیکھدے نے، شکر کردے نے پرماتما دا ایشور دا اکال پرکھ دا، اسیم پریم دی دنیا چ جین والے دھن گرو گوبند سنگھ جی مہاراج نہ تاج دا مو نہ تخت دا مو نہ پروار دا مو نہ سنسار دا مو، کیول پریم اکال پرکھ دا،
प्रभु चिंतन दे नाल उसकी याद दे नाल मोह प्रेम बन जाता है और प्रेम ईश्वर का रूप है। जत्र तत्र दिशा विसा होए फैलियो अनुराग। पर साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज प्रेम दी मूर्ति और आपका मूल फरमान साच कहो सुन ले हो सवे जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। मोह सीमित है प्रेम असीम है। संसार दी सीमा है मोह ग्रसे दी भी सीमा है। निरंकार असीम है प्रेमी असीम है। जैसे कोई त्रह त्रह प्रभु दी शरण विच जांदा है आसरा पकड़दा है अरजोई करता है अरदास करता है और उसकी याद विच डुबदा है मोह प्रेम बन जाता है। फिर कुछ भी चला जाए कुछ भी आ गया ना हरक ना सोग प्रेम ही प्रेम प्रेम ही प्रेम।

کے لیے ضرب کی سوٹوں کی جس دم تانت گھبرانے لگی. اس تانت دے اتے اس آنت دے اتے نداف زور دا سوٹا مار دا بس اس نالی روئی پنجی جاندی ہے.